0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєві на прийомляній локації у Халі-А, Битиці.
1: Зачиняю се само найліпші любизнські хіті. На радіо Ена 80.